İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq istili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladba əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əgmək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dolga aram bağış etidigan yıkımlıq küylerimiz silayge şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radio Televiziyasından sınan sənət səhnisi programısı arqılıq silanın hizmetinlerdi bulalgalıqından tolu muhşalman, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Sünnlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Vatangi Madhiyan anlıq mağışının yıkımlıq küyleri bilen başlayınız. Kınamısa, Bahar Ağaysılar.

Aziz radio anlıqıcı dostlarını ve dadıl aramınları buluduğunu güzel külədin dərhal atlı nişnamlıq xənzucu naxşı.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar növətdə Seni Unutalmadım namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bəhir Ağaysılı.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə Anamnı Siğinimən namlıq Moğulçı naqşini köngül aramaqlağı sunumuz Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Bu Dünya Güzel Şünçə namlıq naxşını dil aramınla ısınımız Bəhir Ağaysılar.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşılanlarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Raziya Zərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shidin abunəçilər terminalında masqadamda anladılıdı, həm də hər vaxt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə köpçülüknün qiyniq rənglik tort setibilişini təvsiyə qılmayımız deyən tema qızıq nuqtığa aylandı. Qiyniq rənglik tort qandaq yasılıdı deyən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə nemi üçün çişiyiliki yalluğu kəştə adəmni qiynaşını yaxşı gördü deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nemi üçün kunupka taxtısı və mausini həbdədə bir qitim sürtüş gerək digən məzmun deyqitinlərdə boludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqitinlə proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün kişilik yallığı keçdə adamı qıynaydı deyilən məzmunu sözləb verimiz. Hər xil tipdəki kiş ağrıqları içində kişilik yallığının ağrıq sezimi aldınqı qatarda durdu. Bu xil ağrıq keçidə asan qozğulublu qalmasdan bəlkə ağrıq toxtuş doğrusu yesimi besiqmaydı. Nemişqa kişilik yallığı keçdə adamı qıynaydı? Bugün programımızda sizge kişilik yallığının nem üçün bunca ağrıydıqalıqını tüşendirip berimiz. Hem de sizge aldını ilişinin birkaç usulunu ögütümüz. Kişilik kişinin içki kısmıdaki nerva ve kan tomurlar mol bolgan yumuşak tokulumlar bulup, o katlık imal maddesi ve asasi maddesi içi de orulup durdu. Bu boşluk kişilik boşluğu edip atılıdı. Elastiklik boşluğu yok diyerlik. Jeti xarakterlik kişilikki yallığı asaslıqı bakteriya kişilikkege hücum qılıp kirip, kişilikki toqulmalarda payda boludugan jeti xarakterlik yallığını görüstüdü. Kişilikki boşluğu bilanla çekilendigan bolgaçqa, kişilikkide yallığ, soluq ışık payda

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?

Qadirli dostlar, bu qədim proqramımızda tüvəndiki məzmunlarda anlatış verimiz. Gülünvatqan yezi kəndlərgi nəzər səyibimizdə Xotən kəşlik bazırı ərqaysı millətlərdən arlışış, almaşdırış, yoğurlışır ki, qaynaq sorunğa aylandı. Abdın Rayılı Xəlq Təptiş Məhkimisinin baynayısının sayran bazırı

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikini şunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanok gəcə, Tokyoludun zapçaslağı gəcə, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mısırlıq xənzu şünas, Ekmet Mədəniyyət Kəsbi Qroyunun lideri Əhməd Səid, Cungu Kompartisi Cungu xalqını yetəkləb, Cungoçi zamanulaşdırış yolunu mağdı. Cungoçi zamanulaşdırış kən tərəqiq qılıvatqan dövlətlərgə nisbətən çonqur örnəklik əhmiyyətki iyə dedi. 25 yıl ilgiri Səid, Ali Məktəbdə xənzu tili kəsbini tallıqan edib.

Cungu Kompartiyasının uzaq məzgillik plan, ictimai səpərvərlik və yuxarı ünümlük icrani, organik birləşdiriş iqtidarı kişidə çonqur təsir qaldırdı. Bu mündaq dedi. Cungu Kompartiyasının siyasi, roşən, məsli yönülüşüq igə, real ehtiyacı asasən üzlüksiz izdinilgən, üzlüksiz mükəmməlləşdirilgən. Taşını silaşdırıb dəriyadını ötüş və həqiqətini əməliyyətini izdəş qatarlıq Cungunun idarı qılış pəlsəbisi Cungunu mürəkkəb, özgürüşcan muhitda dövlətinin müqimliqi və tərəqiyyatının izcilliğini saxlaş imkaniyyəti yıxılğan. Bu mu Cungunun sicil tərəqiyyatını işqaşırışdiki mühim amil. Səyid mundaq təb qarıdı. Cungu Kompartiyası xəlqi çonqur mihir muhabbət bağlıqan. Cungunun namaratlarını təl cayıdı yüləs siyasi də xəlqini mərkəz qiliş həqiqi işqaşırılğan. Cungunun muvabqiyyətlik əməliyyəti də namaratlarını yüləş bilən muarib, davalaş, qatnaş, turalğu və kəsb siyasi birləşdirilgən. Yezi kəndlərini umumizlik gülləndürüş, yezigiliyi münasibətlik bulublu qalmasın, bəlki ixtisaslıqlar, muarib, kəsb qatarlıqla bilən birləşdirilgən. Səyid mundaq dedi. Cungu Kompartiyası Cungunun iqtisadi ictimai tərəqiyyatına türtki bulublu qalmay, texmi mühimi bir qədimi mədəniliknin hayati küçünü qayıtıdın urğutdi. Cungu Kompartiyası Cunghuanın münəvvər ənənivi mədəniyyətidin əqil parasət və uzuq ilişqa üzlüksüz əhmiyyət verib, Cunghuanın münəvvər ənənivi mədəniyyət genini üzlüksüz davamlaşdırıb, dəvirgi itəkçilik qılıdığan qudrətli küşünü mücəssəmləgən. Mısır bilin Cungu uzaq tarıqqa və parlaq mədəniylik eygə. Cungu Kompartiyasının usuli və təcrübisi Mısırını örnək bilən təminlidi. Səyid mundaq dedi. Cungunun tərəqiyyat təcrübisinin ən çoğun qımməti dünyanın həmi yergi bakildiğən zamanı vilişiş ölçümünün mövcud əməsliğini ispatlıqallıqıda. Cungoçi zaman yulaşdırışının muvabqiyyətlik əməliyyəti, hər bir dövlətinin özünün tarixi, mədəniyyəti və əməliyyəti qasasən, özünün tərəqiyyat yolu üstüdə izni şoxuqı barlığını ispatlıdı. Səyid mundaq dedi. Bugünkü dünya yeni davalğoş, özgürüş məzgildə turvatıdı. 100 yıldı mı körülüp baxmağın çoğun özgürüşünün sürüti tezilişi vatıdı. Dünyanın rayon siyasi əndisi çoğunqur həm kəskin qaytı bərpa qılını vatıdı. Kilimat özgürüşü, amıvi səhiyyə, açlıq bir xətərliqi və sünni əqilini idarə qılış qatarlıq dünyavi xırısla bir tərəbçilik, nöl nəticilik təpəkkürünü davamlaşdırışını təsk düşürdü. Səyid mundaq dedi. Cungu Kompartiyası insaniyyət təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılış ideyisi və tötçün dünyavi təşəbbüsünü oturuğu xuyub, dünyanın dəvrinin sualıqı cavab bərdi. Bunun real əhmiyyəti künsiri gəvdilənib, Cungu Kompartiyasının dünyavi köksü qarnını namayan qıldı.

Hürmetlik radyo oğucula. Taraqqiyat insanlar cemiyetinin mängülük temisi. Jungu Kompartiyası Jungunu yuqarı süpetlik taraqqiyat yoluda davamlıq meğişke yetekləb, dünyaya özliksiz pırsat yaratıp bədi. Şundaqla taraqqi qılıp atqan dövlətlərini örnek qılışqı boladığan təcrübə və yol bilen təminledi. Texim köp çetelli taratqılarının muhbirleri Jungunun arqasçalarını berip, taraqqiyat təcrübələri üstüde izlenip, Jungucha zamanlaştırışının tomurunu eskildi. Yakında çetellik üç muhbir, Cungu muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özlerinin nazirdeki Cungu'nun coş orup ravajlanıp atkan mənzirisini bayan kıldı. İtalyalik muhbir Mario, üzüksüz algı ilgirilip atkan, ama asıl məqsədini unutmağan Cungu'nu suratlap bədi. Avrupa Agentliği, Avrupa Asiya Kanunu'nun məsulü Carlo Mario mundaq dep qardı. Beijing bilen Şanghay Cungu'daki ən vəkillikke ige şəhərlər. Bu iki şehir xuddi iki aynak o'xshaydi. Biri quyuq tarixi an'anaga varis qilib, yana biri zamonaviy taraqqiyotning hayotiy kuchini aks ettirib, hozirgi zamondagi Jungunning strolog, jalliq obrazini birlikda namoyon qilgan. Qadimki bilan hozirgi yug'urilgan poytaxt Beijing boshdan oxiri Jungunning an'anaviy madaniyatining markazi deb qaralgan. Mario munolani bildirdi. Beyhay bog'ichisi Çinşan bağıtısı Katarlıq kademi uslubdiki ənənimi bağıtçıla amıga mol mədniyət pürqi ige dəmeli sorunu hazırlap bəgən. Avat Van Fujin

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşı misalar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qədirlik dostlar, bugünkü programımızı ana mikri namlıq naqışı bilən başlayımız.

Qadirli dostlarına vatqınanlar sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadırına muzikləri huzurunada bulur. Əmdi qazaqca naqşılardın vətinin namlıq naqşını köğül aramalı ağı sonumuz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karışalımız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratqısı Sılu Şıdin abonecila terminalı da maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlayıl buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu qaytınqı programımızda mündaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə köpçülüknün qiniq rənglik tort setibilişini təvsiyə qılmayımız deyən tema qızıq nöqtüğə aylandı. Qiniq rənglik tort qandaq yasılıdı deyən xəbər deyqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə nemi üçün çişiyeliki yalluğu kəştə adəmni qiynaşını yaxşı gördü deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nemi üçün kunupka taxtısı və mausni həbdədə bir qitim sürtüş gerək digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulusun.

0: Bu sahipimizde köpçülüknün qiyniq rənglik tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema qızıq noktığa aylandı. Qiyniq rənglik tort qandaq yasılıdu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Yakında köpçülüknün qiyniq rənglik tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema qızıq noktığa aylandı. Tortda tarqalgan sın körünüşi de tort üstüsü nəx meydanda işləp körüstüb mundaq dedi. Ak kaymakni sap qara rengi tanşash üçün yerim butulga pigment tökish kerek. Tanşalgan kaymak açık bulup, yap bolgandan keyin tıl qarığı boyulup ketidi. Nurgun tordaşlar qiyniq ranglik tortqa pigment dövülünüp qalganmı yok, yani yigilip olamdı yok dep endişe qilishdi. Ameliyette muntizim pishiriq dukanlarının qara tort yasashda başka usulü bar. Yani qara kakao talqini, siyah belik şerbeti, ösümlük karbon karısı qatarlıqlarının hemisi de muşununğa oxşaş ünüm bar. Qaymaq bilan gül çekkende rengini tanşashki toğru kelgen taqdirdimu, işiltiş maqtari pekat bir neç temimli boludu. Mutaxassislarning bildirishicha, dövletimizde yemeklik pigmentini işiltiş dairesi ve miqtarga qarta qattiq belgilimi bar bolup, bazıda qiyniq ranglik tortni bir qitim yap qoyganda sarasimigi tüşünün hajiti yok iken. Qızıq noktalıq sın körünüşüde özünü tort üstüsü dep atıvalgan bir kişi nəq meydanda, əgər qarı rənglik tort yasımaqçı bolsa, qaymaqqa köp miqtarda qarı rənglik yeməklik pigmenti qoşuqa toğru kilidi qalıqını. Bunun təmigə təsir yetküzüplü qalmayana pigmentini ziyadı köp qobul qılıp, yeməklik bexatarlıqı yoşurun xavip varlıqını görsətdi. Yani bazı sın körünüşlerde körüstülüşçe, köp miqtarda qarı rənglik yeməklik pigmenti qoşqandan kiyin qaymaq parqıraq qarı rəngdi bolu diken, təmi açıq bolupla qalmay yana bundaq rənglarını yuyup çıqırış nahayti təsişken. Qarı rənglik tort yasaş üçün rastılla şunç köp pigment qoş kerek mu? Muhbir, kəsip bilen şuğulanğınıqa 20 neçi yıl bolğan tort üstüsü Lin Əpendini ziyaret qaldı. Onun etişçe qarı rənglik tort yasaşının köp xil normal usulu bar ikken. O, əzəldin yerim butulka pigment qoş usulunu körüp baxmağan ikken. Bundaq yasalgan tortni yigilip olmaydı ikken. Lin Əpendinin tonuşturuşca, əgər tortni qarı rangda yasasa, siyah belik şerbeti, ösümlük karbon qarısı qatarlıqlarını işləsi boludu ikken. Yana ən addi usul şokolad, kakao talqını qoş ikken. Tabiat dünyası da mevcut bulmağan bazı ranglarının rengini pigment arqılıq tanşashki toğır geledigen. Ama bu xil ranglarının hemisi zinnet bulup, bir neç tamca yemeklik pigmenti qoşsula işqa aşırğıl boludigen. Jungo yezigilik daşo yemeklik ilmi ve ozuqlıq kuruluşu şöyeninin profesori mundaq dedi. Yemeklik bexatarlıqının dövlet ölçimi yemeklik kuruluşlarını işiltiş ölçimi de tortqa gül çekiş jarayanidagi yemeklik pigmentinin işiltiliş miqdarıga eniq talep koyulgan. Qarı ranglik yemeklik pigmenti Lianlan, Chixianhong, Ningminhuang qatarlıq pigmentlardan tanşap çıkılgan. Şuna tor bilug igisi körsetkendek yerim butulka pigment koyulsa çoğum dövlet ölçimidagi talepten eşip ketken bolishi mümkün. Fanjihong mundaq taklif berdi. Pigment meselesinden başka köpçülük yana tortqa oxşaş, şeker, yağ tərkibi yuqarı yeməkliklərini uzaq müddət istimal qilishinin zeyniga diqqət qilish kerek. Kündelik turmuşta balalar yeməkliknin oziqlıq süpütigə quramıq yetkənlərge qarğanda bekrek əhmiyet beriş kerek. Əgər rastılla tərkibidə hər xil birikmi pigmentlar bolğan yeməkliklərini yesə, bu pigmentlarının özüdən başqa yana köp miqtarda şeker və yağ yeb, yeməkliknin ozuqlıq süpütün tövəllitib, onların ösüb yetilişigə təsir yetküzüdü. Bu qiyniq rənglik qaymaqlıq tortlarını balılar çəklik miqtarda istimal qilish kerek. Ata anılarımı balılarga yeni, təbii yeməkliklərini yegüzüşünü asas qılıp, yuqarı dərəcədə pişiqlanğan yeməkliklərini cümlədən köp miqtarda birikmə pigment qoşulğan yeməkliklərini az yegüzüşkə diqqət qılış kerek.
1: Anlavatqınınla Şinjan

0: Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq Programısı.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän Sağlığı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: 50% bo'yicha yordam pul siyosati yo'lga qo'yildi. Hukumat 5 million yuandan ortiq mablag' selib, tugi sug'urtasining umumiyuzlik qabilnishini ishga oshirib, yuqumliq kasal, tugi o'lib qilish qatorliq baqmichilik xavf-xatarini tugutib, ammini setish yo'li xavf-xatardan g'am qilmaydigan qildi.
1: Kelpin noyasi fan texnikida yangilik yaratishni kasbning uzoq muddatlik taraqqiyotining yadroliq terakiga aylantirish uchun avtonom rayon darajalik to'g'it tadqiqot o'rni qurib, maxsus texnika kollektivi tashkillab, kasb qiyin nuqtasini hal qilib, to'g'a to'ng'tilgan spermasini sun'iy uruqlantirish, ta'silsiz butun yillik nasllantirish texnikasini muvaffaqiyatli egallab, to'g'ini 4 yilda 2 qitim botulashdin. 4 yılda 3 qitim botullaşqa östürüp, süt işləb çıxırış ünümünü 30% östürüp, qış pəslədiki, süt azlab ketiş məzgəlidiki qiyin məsəlini həl qıldı. Texniki umumlaşdırış noqtısının 3-i təsiz qılındı. Mütəxəssislər ömüki nəx meydana verib mülazimət qıldı. 500 adam qitindən artıq texnik tərbiyələndi. 200-dən artıq yerlik mütəxəssis, dehqan çarucu mahirləri yetişdirildi. Baxmıçılıq texnikisi həmmi ailəgi yetkizüş, hamma odam bilish

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Radyo anlıqçılar əmdi hava raydı məlumat anlatdımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğur yağdı. Temperatura 18-35 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yağıb kiyin içilidu. Temperatura 17-32 Celsiya gradus qıca. Bortalada azraq yamğur yağıb kiyin hava içilidu. Temperatura 19-37 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yağdı. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Koytunda azraq yamğur yağdı. Temperatura 22-38 Celsiya gradus qıca. Şihanzada azraq yamğur yağdı. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Sancada azraq yamğur yağdı. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıca. Qumulda azraq yamğur yağdı. Temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-41 Celsiya gradus qıca. Korlada qattiq yamğur yağıb kiyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yamğur yağdı. Temperatura 21-31 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 20-32 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava bulutluq. Temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlatdıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: فکری اخلاق پرنسپنی برلشتروب سرچالق بلن قانونی چندروب داولی سوزلب قرامگی یت میگن پرزنتلرنی بیکش آتا آنالانن قانونی بلگلنگن مجبوریتی اشکالگینی قیداب بیکش حقنی نیسی قلدروسا جریمانی قویش لفظی ترمغالانی جزالب آگاهلاندروش قطارلق قانونی آقوتلگه دوچ کلیدگالقنی اخترگان اجراچی سوچنن نصیحت قلشی بلن آیکس وشنی تیپیب بارلق نیسی قلغان حقنی تولقلاب بیرشکی وعده برگن. یتنچنن جگرمی یتنچی کنی یا ایکیس 8500 یون بیقش حقنی سوت محکمیسنن اجرا پولی مخصوص حساباتیغی گوتکیگن. آزر بو دیلو اونشلیک اجرا قلینیب بولدی. پروگرامنن توردی هم تورتکی بولوش مخصوص رایونی ایچیلدی. اگر سیزنینمی مسلحت سورایدیغان قانون مسئلریңиз بولسا سلو شتینگ آبونچیلار ترمینالارینی تشیریب پروگرامیدا هم تورتکی بولوب سوز قالدیرسیңиз بولیدی. Programının texnik köp esil məzmunları Solution abonəçilə terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizə həmrəh proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjanın 23 yıllık konu yerli karxansı Kanfuyan şirketi, Beijing Ozuqluq Tədqiqat Orunu bilan birləşib, Şinjandakı hər millət dostlarının gündəlik sağlamlıq ehtiyacını egiləb, hər bir məhsulatını köngül qoyub işləb çıxardı. Kanfuyan şirketinin Mayshu, Fengkangning, Zapa, Fopinzi, Weichangkang, Huachangfei, Birikmen, Meyvi Köktat, Zijin Lingzhi, Anjie, Diki Kaltsi, Yichang, Jigan, Yangyuan Talqını qatarlıq məhsulatları var. Kanfuyan şirketinin hər qaysı vilayət oblastlardakı ozuqluq məhsulatlarını beybas setiş məxsusluğunu xeridalağa mülazimət qılıb, onların etiraf qılışı və yaxşı bahasına erişdi. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8-nji 18-nji günü Çaşari Kuruluş Atırtı Poştxana Aylıklar Korusu'daki birinci dükkan. Yani Kanfuyan mahsulatlarının mahsul seçiş dükkanında. 8-nji 19-nji günü Çayar Naya İgerçi Köçüsü Altın Bürküt Meydanı'nın yendiki Kanfuyan mahsulatlarının mahsul seçiş dükkanında Xeridalağa 100 liranı maslahat verdi. Şundakla itibar faaliyet ötküzdü. Bazı mahsulatlardan birini seti basa birini soğat kılınırdı. Şu günü dükkanı kirgen Xeridala Pelay Kembrik'i aylandırış faaliyeti katmışıp kütülmegen kuşallıkı erişeleydi. Şinjanın 23 yıllık konu yerli karxansı Kanfuyan şirketi, Beijing Ozuqluq Tədqiqat Orunu bilan birləşib, Şinjandakı hər millət dostlarının gündəlik sağlamlıq ehtiyacını egiləb, hər bir məhsulatını köngül qoyub işləb çıxardı. Kanfuyan şirketinin Mayshu, Fengkangning, Zapa, Fopinzi, Weichangkang, Huachangfei, Birikmen, Meyvi Köktat, Zijin Lingzhi, Anjie, Diki Kaltsi, Yichang, Jigan, Yangyuan Talqını qatarlıq məhsulatları var. Kanfuyan şirketinin hər qaysı vilayət oblastlardakı ozuqluq məhsulatlarını beybas setiş məxsusluğunu xeridalağa mülazimət qılıb, onların etiraf qılışı və yaxşı bahasına erişdi. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8-nji 18-nji günü Çaşari Kuruluş Atırtı Poştxana Aylıklar Korusu'daki birinci dükkan. Yani Kanfuyan mahsulatlarının mahsul seçiş dükkanında. 8-nji 19-nji günü Çayar Naya İgerçi Köçüsü Altın Bürküt Meydanı'nın yendiki Kanfuyan mahsulatlarının mahsul seçiş dükkanında Xeridalağa 100 liranı maslahat verdi. Şundakla itibar faaliyet ötküzdü. Bazı mahsulatlardan birini seti basa birini soğat kılınırdı. Şu günü dükkanı kirgen Xeridala Pelay Kembrik'i aylandırış faaliyeti katmışıp kütülmegen kuşallıkı erişeleydi. Şinjanın 23 yıllık konu yerli karxansı Kanfuyan şirketi, Beijing Ozuqluq Tədqiqat Orunu bilan birləşib, Şinjandakı hər millət dostlarının gündəlik sağlamlıq ehtiyacını egiləb, hər bir məhsulatını köngül qoyub işləb çıxardı. Kanfuyan şirketinin Mayshu, Fengkangning, Zapa, Fopinzi, Weichangkang, Huachangfei, Birikmen, Meyvi Köktat, Zijin Lingzhi, Anjie, Diki Kaltsi, Yichang, Jigan, Yangyuan Talqını qatarlıq məhsulatları var. Kanfuyan şirketinin hər qaysı vilayət oblastlardakı ozuqluq məhsulatlarını beybas setiş məxsusluğunu xeridalağa mülazimət qılıb, onların etiraf qılışı və yaxşı bahasına erişdi. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8-nji 18-nji günü Çaşari Kuruluş Atırtı Poştxana Aylıklar Korusu'daki birinci dükkan. Yani Kanfuyan mahsulatlarının mahsul seçiş dükkanında. 8-nji 19-nji günü Çayar Naya İgerçi Köçüsü Altın Bürküt Meydanı'nın yendiki Kanfuyan mahsulatlarının mahsul seçiş dükkanında Xeridalağa 100 liranı maslahat verdi. Şundakla itibar faaliyet ötküzdü. Bazı mahsulatlardan birini seti basa birini soğat kılınırdı. Şu günü dükkanı kirgen Xeridala Pelay Kembrik'i aylandırış faaliyeti katmışıp kütülmegen kuşallıkı erişeleydi.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının hashamatlik turmuşurun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təv kulada 5-nji evlat öyle bu. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet.

0: 2020 yılda 600 lik bir yüz işki püştanının 16.
1: Bir qeyriş yarmı köpulgı yaraydıgan ürümçi Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinqa Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdır hal egiz qabət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seytüyleş köğününüzdik rəkişdir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Xinjiang Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde bütün musabıda niqablanıp, katnaş vasıtasıga köp qetim almaşqan er öyge kirip, 220 milyondan artıq pulu oğurlap saqçılar tarafından tutuldu degen mezmunu anlayısla. Yakında Ürümçi Şehirlik Kongen İdarisi Şimigo Raylıq Şöbe İdarisi, cinayi işlerini tahkikleş çoğun etirtinin saqçıları ziyankeşlikke uçurguçunun oğurlanan nəq pulini muhabbetli kaytırıp gelip, ammanı köp somunluq ixtisari ziyandan saqlap qaldı. 7 ayının 13. günü 75 yaşlıq şəhər ahalısı Wang Shun saqçığı məlum qılıb yardım sorab, öyüyə oğru kirgənligini etdi. İgəlinişcə Wang Shun bunun ilgiri öy setivilişini planlaqan bolub, müddətdən burun bankadan 220 min yandan artıq nəq pul elib, aldın tapşırdığan pulunu töləməkçi bolğan. Keyin öy setiviliş planı əməldən qaldırılğan. Şunun bilan bu nəq pul öydəki kitab üstülünün tartmasında uzun məzgil saqlanğan. 7 ayının 2-ci günü Wang Shun sırtqı səyahətə çıxıb 7 ayının 5-ci günü öyə qayıtıb gələn. Ardından bir qanç gün ötkəcə o öy içindəki sərəncanla kitab üstülünün sırtqı görünüşüdə roşan normalsızlıq görülməgənlikdən oğrulunuş əhvalını başdan axır sezməgən. 7 ayının 12-ci günü nəris kerəklərini rətləgəndə ondan kitab üstülünün tartmasının qulubunun qomuru vətilgənləgini, qoyub qoyğan 220 min yəndin artıq nəx pulunun qayıb bolğanlığını bayqıqan. Saqçıda dərhal nəx meydana berib təkşürüb, öynün dereysizidin iki caydaki inçikə qomurulğan izni bayqıdı. Bütün öydə roşan axtırğan iz yox idi. Cinayet kumandarı üstel tartmasının kulübünü komurup açgandan keyin yana nəq meydanını qasdan əsliga keltirgen. Dilo sadır qilish usulü intayin yoshurun idi. Saqçılar nəq meydanındaki iz ve

ziyankeşlikke uçurguçunun əslimisigi birleştirip, cinayet kumandarını binanın sırtıdaki ot öçürüş koridoru arkalık derezini bozup, derezinin öyge kirgen dep hüküm kıldı. Wang Shun'nun etişçe 7-nin 3-cü günü onun oğlu Tonglatqının tok mənbəsini ulap bəgən. Şu çağda öyünün derisinin yaxşı etilməgənliyini bayqıqan. Bu vay dəstləbdə bunu özünün bexəs təhlikədən kelib çıqqan dəb qarıqan. Bu yip uçı saqçılarının dilo yüz bərgən konkret vaqtını toğrı bekitçigi yardım bədi. Dilo becirgüçü saqçılar nəq meydanıki inçkiləşdürülgən təxiləşki qarşı turuş usuluğu birləşdirib, dilo sadır qılığıçını öyge kirib oğurlu qılışqı adetlengen təcrübüsü mol cinayetçi dəb dəsləbki qədəmdə hökum qılıb, tonuşlarının dilo sadır qılış ihtimallıqını nəzərdən saqıt qıldı. Köp yıllık dilo beceriş təcrübüsüge asasən saqçılar təvəllik edi ki, qun ən orqalları tərp edin köp qıtın zərbi berib bir tərəp qılınğan, derizini çekip öyge kirib oğurlu qılışqı mahir adetlengen cinayetçi Shiveyni tezdim bekitti. Bu kişinin təqiqləşki qarıştırış eğe intayın küşlük bulup, təvəllik edeki nuqtuluq diqqət qılınğan ilgiri cinayet ötküzgən kişiydi. Saqçılar dərhal iki yolu bölünüp xizmətlərini qanat yaydırdı. Bir qrupı xalq saqçıları Oltıraq rayonuna çonqur çöküp ziyaret qılıp, rətke turğuzup, kən dairede yip uçu topladı. Yani bir qrupı xalq saqçıları Shiveynin dilo yüz bergen kündeki barlıq hərəkət izlerini çonqur təkşürdü. Rətke turğuzup təkşürüş yeri yanında saqçılar dilo yüz bergen Oltıraq rayon ətrafıdın qumanlıq kişinin simasını tapqan bolusumu, amma kiyinişi de Roşan pərq barlıqını bayqıdı. Dilo yüz bergen günü Shivey sırtqa çıkkanda qara renglik kalti yan kiyim kiygen. Oltıraq rayon etrafıdaki gumanlıq kişi kök renglik aptaptın saklanış kiyimi kiygen. Qara köz aynek takıgan bulup, taşkı körünüş parkı bir kadar çoğun bulup, Dilo'nu təkhiləşke tosalgı payda kıldı. Dilo becirgüçü saqçıla Shivey'e bolgan gumanlı bununlıq bilen nəzərdən saqıt kılmay, hər qandaq gümanlıq nuqtını boş qoyuvat məslikdə çıng turub, təqiqləş pikir yolunu kəskin tanışab, on yönülüşdə ızqoğlaşını tətir yönülüşdə təkşürüşkü özgərtib, Shiveynin şu günü öyge qaytışının aldı kəynədiki izderikinin təfsilatını sürüşdürdü. Halqılıq yip uçı şunuğa əgişib payda boldu. Shivey öyge qaytqanda uçısıga aqranlık kısqı yan mayka, putuğa xurum ayağı kigen bulup, sırtkı çıkan çağdaki kiyinişi bilen tüptün oxşumaydı. Onun sırtkı çıkış yolu da köpkütüm kiyim almaştırıp, kasten iz derikinin yoşur qalıqını cazimleştirgül boludugan bulup, dilo sadır kılış kumani genimi küçeydi. Arkadan saqçıla uda 3 gün nurgun sın körünüşünü təkşürüp, Shiveynin dilo yüz bergen kündeki barlıq izlerini toluq əsligi keltirdi. Tekşürüş arkalık Shiveynin şu günü sırtkı çıkıp 4 saatin köprak vaqtta ilgiri kiyim bulup, 10 netçi amivi aptobus taksiyi almaşqalıqı, hareket liniyasının Ürümçi şehrinin asaslıq şehir rayonunu doğrusuğa kesip ötkenliki, yolunun kalaymıqan tertipsiz işkenliki, yolunu kasten aylinip köp kıtım almışıp tekşürüşünün özünü kaçırqalıqı baykaldı. Dilo sadır kılış yolunu toluq igeligendikin, saqçıla tutuş ve dəlil ispat eliştin ibaret koş liniyelik layhanı tüzüb, bir tərəptin dəl cayda tutuş, yani bir tərəptin zan pulunun nəgi kətkəlikini bütün küçü bilən sürüştürüb, mükemmel dəlil ispat zəncirini puhtuludu. 7 ayının 16 günü saqçıla şəhər rayonundaki bir kavap yayması da cinayet kumandarı Shiveyni muvaffaqiyyətlik tutdu. Nəx meydanda aran yüz neçi yen nəx pul qolğu çüşürüldü. O turvatqan caydı mı, uğurlanan köp somuluk nəx pul çıxmıdı. Zan pulunun nəgi kətkəliki sır bolub qaldı. Torğu çüşkən dinkin, Shivey hədidin eşib qəstən təmkin bolu bilib, cinayet paketini ıxrar qilişini rət qilib, zan pul yox, bivası dəlil ispət yox digənini səbəb qilib, mütəhəmlik bilən özünü aqlab cinayetidin qutulmaqçı boldu. Dilo becirgüçü saqçıla mükemmel sın körünüş yoluğu taynıp, yadırılıq bösüş eğizini kolu keltirdi. Shivey, dilo yüz bergen günü Saybaq rayonudaki məlum Oltıraq rayonudaki dənyengi kirgen. Kirgen de kol somkisi lıq hem eğir bolup, ayrılgan ninkin halta boşap kuruqtılıp kalgan bolup, köp somuluk zanpıl bu yerge yoşurup koyulgan boluşu mümkün edi. Saqçılar derhal bu Oltıraq rayonu berip, rätke turguzup tekşürdi. Tunji qetim ziyaret kılganda zan pul baykalmadı. Shivey bilen münasibetlik ailelerimi tapalmadı. Saqçı taraf bir kısım ahalile şu günü öge kaytmagan, rätke turu

Qadirlik dostlar, bu qədimki proqramımızda tövəndiki məzmunlarda anlatış verimiz. Gülünvatqan yezi kəndlərgə nəzər səyibimizdə Xotən kəşlik bazri ərqaysı millətlərdən arlışış, almaşdırış, yuğurlışır ki, qaynaq sorunğa aylandı. Abdın Rayılı Xəliq Təptiş Məhkimisinin baynayısının sayran bazri Şor Məhəli kəndi turuşlu xizmət ətirdi, kiçik kəndiki yaşanqalarının rəqəmlik hangını toldur dediğən məzmunlarda ixtinladı buludu. Qaldıs beyiş mahirleri sahipimizdə şərqi şimallı qız Li Aymın Çıqra rayonda xuddi malən xuadək parəkləb içildi digən məzmunu sözləb birimiz. Yezi iqiliki yeza deyikqalarga alaqlar uçurlar sahipimizdə Qutbin ayısında 2000 modun artıq iqiz zəmburuq ot oruş məzgilgi kirdi qatarlı uçurlarını aldırmız. Radio anıqçıla. Programımız Sincan Radio Televiziya Zidansının yeni taratqı Sılı Şıtiyin abunçılar terminalı maz qadamda anıtıldı həm də hər vaqt qaytırıb anıqıl buludu. Həm də deyik tığına programımızdan təpsili məzmunları da bozsun.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi arqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري
1: Sekizinci aydaki Alatauda çöllükteki dövlet dervasıga ısıqnın harareti şamalda urulup duratdi. Şimbo Nefit Tabii Gaz Turbisi Yasaş Çeklik Mesuliyet Şirketinin seyhida kepşerleştin çıkan uçkullar çaçırap duratdi. Şirketinin daimi muavin baş direktori Joe Shenjin enişip ekranı çıng tikilip qarap barmaqlar bilen kepşerleş gruppa parametrini sızvatatdi. Peşanızdaki tər tamçiləri məşğulat süpsığı eqib düşüb, öl dənilgən idi. Öl digən idi. Əmdila şərəb bilən Abdunum rayon boyuca Münəvvər Komünistik Partiya əzası digən namğı erişkən, bu yaş tanyaç başlamçı 20 nəçi yıl çıng durub, Xərbi Şimal Çegra rayonada kəsib arqılıq vətəngi cavab qaytırışının yaşlıq cavab qayğızını bütməkdə. Әмді біз бірлікті Джо Шәнжіңнің яшлық бағары арқылық мұхим құралларыны таулап, арзуғы ентіліп, Чегра районның нұрландыру шекайысыны аңлайлы. 2006 жылы 25 яшлық Джо Шәнжің Шәндің дашуының машина ясымычылықы вә автоматлаштырыш кәсіпіде магистрлықны бүткізген. Qolida ala süpatlik oquş tarixi baylıqı bar u, köpçilikning nazirdiki xatirjam ishxonada o'ltirdigan ish o'rnini rad qilib, qarshi yo'nalishda mengib, ishlab chiqarishning birinchi sepida yildiz tartib, kapsharlash texnikasini qidirqinib tadqiq qildi. Texnika degan bu narsa odamni ahmoq qila olmaydi. Siz uningga astoydil muomila qilsangiz, u mo sizga astoydil muomila qiladi. O daim eğzidin çürmeydiğen bu söz onun kəsbi hayatı ğısıngan əqidigi aylandı. Huanghai denizi sahilidiki sektin başlap, o qadamı qadam ilgirlap, muşu sahadiki ən aldınqi qatarda turduğan texnika mutəxəssisi bulup yetişip çıqıp, baştın axır nöldə nəccə kəm bulup qalsımı bulmaydıgan qatıq ölçəmdi çıngdırıp, hər bir gruppa parametr, hər bir kəpşərlindiğan yocuqni vayiği yetküzüp kəpşərlidi. 2021 yılı yadroluq texnikiga ega Joe Shenjing bir belbağ bir yolni ortaq barpo qilish chaqiriqiga tashabbuskorlik bilan ovoz qo'shib 5000 kilometr musofani besib Alatauga keldi. Ayni chaqda Shenjingning energiya jabtuq yasimchiligida yuqori darajalik turba kasbiy bo'shliqi mavjud edi. U o'turicha yoshi 30 yoshdan oshgan o'tira yosh yosh kollektivni boshlab cho'l bayovonni musobaqa maydoni, sexni baza qilib, tur maydonni yotoq, tamoq yeydigan joyga qildi. Sansizlagan kech kunduz o'tkalga hujum qilib bo'sish hosil qilish orqali ular texnikadagi qiyin masalalarni bir-birlab hal qildi. 2022 yılı 9. ayda dövlət içində aldınqi qatarda turduğan 3 burmasman kəpşərləş çeki bar kəpşərləngən turba işləb çıxırış liniyası onuşluq işqi kirişdirildi. 2025 yılı 9. ayda Şincandaki kəsib boşluğunu toldurğan yuqri dərəcəlik kəpşər çeki bar kəpşərləngən turba işləb çıxırış liniyası rəsmi makallaşıb Şincanın energiya jabtuq yasımçılığı üçün yeni ölgə tikləb bərdi. Abdunum rayonunun tiyanchi talantlıqları yeğenlik yartışki başlamcı ixtisas ilgisi buluş süpüti bilən George Henjong şu caydiki yaşlarını yetəkligəndə 20 nəçiliq texniki təcrübəsini qılçı qaldırmay ularıq ögətdi. Onun yetekçilikdə Tang Mingfei-ga oxşaş zor bir türküm şujaydiki yaş texnik xadımlar tez ösüp yetilib, kəsib tərəqqiyatıga terek boladigan tayanç küşkə aylandı. Bugünkü gündə onlar işləb çıxarğan əla süpətlik turba Şincan içindəki nöqtəlik türlərini təminləb qalmay yenə bir belbağ bir yol yolunu boylab Otra Asiyadaki 5 dövlətə setildi. İlgirki boş qalğan kəsib bugünkü gündə 300-dən artıq kişinin işə orilishigə türtki boladigan illik məhsulat qiymətinin 3 milyard yuandan eşidin ümid bar yeñidin güllangan kəsib egizligiga aylandı. Avat deniz boyidiki çöl bayavandiki dövlət darvasıgacha Joe Shenjing yaşlıq bahara arqılıq bir kommunistik partiya əzasının turba arqılıq vətəngi cavab qaytırışdan ibarət əsli məqsidini əməldə görsətib, Çegra rayonidiki munbat tuproqda yaşlıq baharının nuri və hararətinin hamısını Jungo yasığının Jungo icat qılğanğa halqış uluq musabisiga sındırdı.

gün pəslini çıng tutup, 32 milyon kubmetr ekologiyalik su başlap, komuş, yulgun, toğraq qatarlıq 80 min mu iptidai yepinci ösümlükni suğardı. Niyə nayelik ormançılıq və otlaq idarısının muavun başlığı Cali mundaq dedi. Suluq yerinin yer aslı su oranı örüldü. Qurğaqçılıq səbəbinin suluq yer tarayıb keçiş məsələsini mənbədin əl qıldıq. Derya yoluğa su təqsimləşini sicil əlalaşdırıb, suluq yerinin ekologiyalik su işiltiş asasi ehtiyacını muqim kapalətləndirimiz. Şincan növbətdə dövlət dərəcəlik mühim suluq yeri, Atunum rayon dərəcəlik mühim suluq yeri və adətki suluq yerdən ibarət 3 dərəcəlik qoğdaş sistemisi bərpa qıldı. Bunun içindəki kölümü 475.300 gektar kelidigan Atunum rayon dərəcəlik 22 mühim suluq yeri, dövlət dərəcəlik 51 suluq yer bağçısı, 5 suluq yer tipidagi tabiiyligi qo'g'ilgan rayon bilan birlikda ekologiyaning ko'p xilligini qo'g'dashga puxta asos soldi. Bu suluq yerlarda 1227 xil o'simlik, 234 xil umurtqiliq yovvoyi hayvon bor.

0: Nexus'ın əməli ixtisat bilən çoğunqır yoğurluşunu ilgir sürüş gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız xəbəri. Abdunum Uralıq Partiya Komitetinin gözetiş hizmeti doğrusudaki bir tutaş oralaştırmasına asasen, 8. ayının 12. günü geçe Abdunum Uralıq 10. növetlik Partiya Komitetinin 10. növetlik gözetişi boyunca oralışış hizmeti tamamlandı. Altı gözetiş grupsi, Ürümçi İxtisat Texniki Tərəqqət Rayonu, Tudun Xabar Rayonu Qatarlıq 4 Tərəqqət Rayonu və Şincan Qatnaş Selinmi Qoruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Qatarlıq, Abdunum Rayonu Qaraşlıq 5 Dövlət Karxanası da gözetiş boyunca qaytıq qarab çıxışlıq qanat yaydırıldı. Közütildiğin tərəqqət rayonları, dövlət karxaları ayrım halda gözetiş boyunca oruluşuş səpərvərlik yığını açdı. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti her kaysi közütüş grupularının başlıkları seferverlik sözü kılıp, başucu Xi Jinping'in közütüş hizmeti doğrusudaki boyun bayanları ve Partiya Merkezi Komitetinin közütüş hizmeti doğrusudaki orlaştırma talepinin çoğunluğu ögünüş ızcılaştırışka, közütüş boyunca kaytık karab çıkış hizmetini puhtuk kanat yaydırışkı talep koydu. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti her kaysi közütüş gruplarının başlıkları munulanı gösterdi. Közütüş boyunca kaytık karab çıkışının mahiyeti, közütüldüğün partiya təşkilatlarının siyasi meydani, siyasi yönülüşü, siyasi prinsipi, siyasi yolu bolğan kaytık təkşürüş. Partiyanın Lushen Fangjin siyasetleri, partiya merkezi komitetinin zor tedbir orlaştırmalarını ızcıllaştırış, əməlileştiriş əhvalığı bolğan kaytık heydekçilik. Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin közütüş grupları Xi Jinping yeni devir cüngüçü sosializm ideyasının yetekçi kılıçta çıntırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası, bulup mu başucu Xi Jinping'in közütüş hizmeti doğrusudaki muhim bayanları ve Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruğu, təsdiqi yol yoruğunun royunu çoğunqırı ögünüp ve ızçılaştırıp, 20. növetlik Merkezi İntizam Təkşiriş Komiteti 5. Umumi Yığını, Abdunum Rayonluq 10. növbətlik Partiya Komiteti 15. Umumi Yığını, Abdunum Rayonluq 10. növbətlik İntizam Təkşiriş Komiteti 6. Umumi Yığınının orlaşdırmalarını əstaydıl əməliləşdirib, közütüş xizməti fangcilini umumizlik ızçılaşdırıb, mərkəzi xizmətini çördəş, umumiyyətki mülazimət qılışdı çıntırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırması qayardı bolsa, közütüş nazarəçiliki xizmətini şu yərgəçə işləşkə Haqiqi kapalatlı kılıp, Cunhua milleti ortak gevdesi inini müstehkemleş, sosyalistik zaman ilaşkan Şincan kuruşunu küçlük siyasi kapalatki iki kılıdı. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti, erkaysi közütüş grupularının başlıkları munalarını təkidledi. Közütüldüğün partiya təşkilatları ve partiya azaları kadırlarının işkini tikleşinin halkılığı için ahmetini çoğunqır özleştirişine kaytık karab çıkış arkalık türtkü bulup, tört anı küçeytip, tört şençini çıngıtıp, işkini koğdaşını işe aşırıp, közütüşünün kendi baskışlı hizmetini puhta yakşı işlep, türlü hizmetlerinin yukarı süpetlik tərəqiyatıga tüzütüşünün əməli önümü arkalık türtkü buluş. Közütüldüğün partiya təşkilatlarının tüzütüş məsuliyetini üstüge elib, ötkəldin ötübiliş psixikisi, boldu qılıvitiş ideyasını yenib, məngü davamlaşdırış iradısını saxlab, məsillərinin tüzütüş xizmətini davamlıq yaxşı işləb, bir qısım gəvdilik zidiyyət və yoşurun xətərini tügütüb, bir türküm çiriklik məsələsini qatıq təkşürüb bir tərəf qılıb, partiya mərkəzi komiteti tapşırıqan məsuliyyət burışını ada qılış, partiyanı umumizlik qatıq İdari kılıçdan çoğunqır algı sürüş. Zor xəv-xətərinin aldını iliş və onu tügütüşkə sıcıl küçəb, tüzütüşünü tutuş, tərəqqətini ilgir sürüşdə teximi zor əməli önüm yaratış gerek. Közütüldüğün partiya təşkilatlarının asaslıq məsulları siyasi yüksəklikini həqiqi östürüb, siyasi anlıqlıqını yenimi küçəyitib, siyasi məsuliyyətini puxtu zimmisigi elib, toğrı siyasi nəticə qarışını puxtu turğuzub və əməldə körüstüb, siyasi təkşürüşünü təşəbbüskarlıqla qobul qılıb, közütüşkə asasən tüzütüş və nəticələrin paydalanışını bütün küç bilən çıng tutub, közütüş boyunca qaytıq qarab çıxışını fırsat bilib, xizmətlərini küçəyitib və yaxşılaşdırıb. 15. 5 yılını yaxşı başlaşını əməlgə aşırış. Cunguçi zamanilaşdırışının Şincan səhifisini cəsarət bilən pütüb çıxışqa paal töhb qoşuduqalıqını bildirdi. Egelenişçe Atılım Raylık Partiya Komitetinin her kaysi közütüş grupları közütüldüğün Tereqqat rayonu devlet karxalarda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını anlaşılanlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Raziya Zərdəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yan taratqısı Sulu Shiting abunəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaxt qayda anlıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə köpçülüknün qeyniq rənglik tort setivilişini təvsiyə qılmayımız deyən tema qızıq nöqtığa aylandı. Qeyniq rənglik tort qandaq yasılıdı deyən xəbər deyqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə nemi üçün çişiyiliki yalluqı kəştə adəmni qeynaşını yaxşı gördü deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nemi üçün kunupka taxtısı və mausini həbdədə bir qitim sürtüş gerək digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasıya başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız yine silah üçün xizmətli boludu. Mən Riyasatçı Hamidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, sənət səhnəsi programımızı Qashqar Qızı namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilen başlayımız. Yaxdırıb anlıq əzələr.

0: Tüksüdün qezvelinğan mis qorallar, altın qaçılar, qaş dişi boyumları və sapal boyumlarını öz içigə alğan 135 parça yürüş, mərniyet yadikarlıqı ətvarlıq boyumi inç kitallanğan. Dəvr halkımı vaxtı miladidin ilgiriki 21. əsrdin miladi 12. əsrgeci bolub, dövlətnin şəkəlin işi, hünər sənətdin ibarət işki çoğun bölək təsis qılınğan. Körgezme, otra tüzlanlıktan mol şallık tarihi medeniyelikini Şincağı ilip gelip her millet amını mın yıllık Huaşa medeniyeliki bilen yakın aralıktan uçuraştırıp Cunhua medeniyetinin özgeçi sihri küçünü his kıldırdı. Hınan Muzi'nin muavının başlığı Dayhuncu mundak dedi. Şa, Şan, Zhou, Han, Tang, son sularları təvə misqorallar, qaş dişi boyumları və sapal boyumlarını tallab elib gəldi. Ulanın halkımı vaxtı 3000 yıl ətrafıda. Bula asasi cəhətin otturu tüzlənlikdiki xoşa mədənilikinin tarixi tomurunu sistemilik namayan qılgan. Dövlətin qaydı yosun tüzümüdün mərniyyət cəhətin yuğuruluş, siyasi cəhətin idarə qılışıqçı bolğan hər qaysi tərəflərdiki bir qıtımlıq universallıq xarakterlik namayandı hesablanıdı. Мың чақырымдың халқыған мәрініет ядкарлықлары сәйяры көргізмесі, Хынан білән Шинжаңдың ибарат ішке жайының сарайла ара әмкарлықның чоң құрлаштырышы, мәрініет ядкарлықлары байлықыдың ортақ бәхірлінішіні үлгір сүріші үшін еңі сұпы хазырлап бәді. Хуанхы дәриясы варысыдың Тяншан етікігі еліп келінген мәрініет ядкарлықлары көргізме ішкаплары арысыда Джунхуа мәдәнелікінің ізчіл тарақат тарихыны баян қылды. Шындақла оқшаш болмаған райулла арысыдекі ұзақ мәзгілік арылышыш, алмаштырыш, юғырлышының мәрініет ызналарыны намайян қылды. Бейджанлық саячи Джан Чен мұндақ деді. Şinjan muzeyda Xınanın mərniyyət yadkarlıqlarını öz gözümüz bilen körüş tepilğisiz pürsət. Bu mərniyyət yadkarlıqları arqılıq Cunhua mədəniyyəlikinin mol və çoğqır məzmonini teximi bivasti his qıldı. Fujiyelik sayaçı Yushoyi mundaq dedi. Mərniyyət yadkarlıqlarının tarixi bir qədər uzun. Bunun Huaşa mədəniyyəlikinin uluqlıqı, şundaqla qədim kilənin əqil parasını his qıldıq. Naq meydana berib körsə, teximi haqiqi, teximi canlıq təsiratqı igi bolğulu bolu dikən. Bu qıtımqı körgəzmə 11. ayının 15. günü gücü davamlaşıdı. Köpçülük həqsiz aldın kelişib ekskursiya qılısı boludu.
1: Stansımız xəbri. 2026 yıllık memleketlik Taekwondo klubları birleşme müsabakasının Şinjan Bikti müsabakası 8. ayının 14. günü çüştüm burun Sanca şehirde başlandı. Bu biket müsabaka Ürümçi şehri, Aksu şehri, Qashqar şehri, Aqchina ölkəsi qatarlıq caylardan gelgen 20 komanda 750 kişi tənərkəçi terinərini müsabakaya qatnaşışqı cəlib qıldı. Bu qitimki müsabaka 3 gün davamlışılığın bulup, kiçik balala, balala, kiçik ösmürlə, ösmürlə, yaş ösmürlə, yaşlarını ibarat 6 yaş qrupsı bölüngen. Müsabiqi qatnaşqan mayırlarının ən kiçiki 4 yaş, ən çoğu 17 yaş. Pinşi, maharət körsətiş, tarmar qılış, Taekwondo usulü, elektronluq sürət talışış, məvhum Taekwondo-dan ibarət 6 çoğun türü təsis qılınğan. Başlanış mürasımı axırlaşqan ikin, hər qaysi yaş qruplardakı müsabiqlər növbət bilən ötküzüldü. Pinşi-da Bəslişdə, otur kiçik mayırlarının hərkəti qatlıqlıq bilən yumşaqlıqını birləşdirgən, ritimliq bulub, hər bir hərkəti salmaq ölçəmlik boldu. Sürət talışış müsabıq meydanıdaki kiçik mayırlarının bədini çəbdəs hərkəti çaqqan bulub, sürət talışıb, maharət körsətişdiki işbadiləş küçəyi və maharətini toluq namayən qıldı. Tarmar qılış türdə kiçik mayırlar küş topla bucum qoyutub, kəskin və çaqqan hərkəti bilən küş və asasını namayən qıldı. Qaltıs müsabıqla nurgun körürmenni körüşki jalıp qıldı. Qashqar şəhərlik bəkillər komandasının əzası Sun Jin Chung muhbirgi mındaq dedi. Tunjiq etim sancıq gelip, Taekwondo müsabıqısı qatnışıp, naiti ciddiyiləşdim həm hayacallandım. Müsabıqı meydani intayınken, mülazmeti naiti yaxşı, əsləyəlri mükemmelken, köpçülüknün bütün küçübilən atlanıp, yaxşı nəticilərini qolğu kəltürüşünü ümit qılımən. Müsabiqədə Münəvvər Reper mükafatı, təntərbiyə əxlaq fəzilət mükafatı təsis qılınıb, Taekwondo tənərkitinin köp qıl sihri küçü toluq namayan qılındı. Şinjan Taekwondo cəmiyyətinin daimi muavin rəisi, baş katib Tong Zhigang mündaq dedi. Bu qitimki müsabıqa umumi xalq beden çeniktürüş planı ve tentarbiye küçlük dövüldü strategiyasik abaz

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: muayyelleştir geldik, dedi.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdin 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bə. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğun Bazar Öyücay Çekişçilikten'in yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-016. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchen Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yeni qançılık bağımız.
5: Kilayıl da qaldı.

0: qilish, aroq ichish man'i qilinadi deb aydinlashtirildi degan xabarlar diqqatingizda bo'ladi. Sağlamlıq bilimlerini həmi ailəki yetküzəyli sahibimizdə nem üçün araq işkəndin kiyin yüzü qızırıdığan kişilə araq isə mınəgə texımı ziyallıq deyəmiz munda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə nem üçün qulaqı su kırıp kətkəndin kiyin pəlküş bilən kolab əməz, bəlki başını qeysaytıb səkrəş kerək deyəmiz mun deyqtınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdə deyiqtənlə proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde 3 parça haber diqqətinizdə bolsun. Xalq işləri ministrliyi, Memleketlik Yaşanğanlar Xizmeti Komiteti işxanası yaqında elan qılğan 2025-ci illik Dövlət Yaşanğanlar İşləri Tərəqqiyatı axbaratında göstərilishçə, 2025-ci ilinin axırığıca məmləkət boyunca yaşanğanda kütünüş mülazimatı bilan şoğullanadigan kəsibkarlar 1,395,000-ə yetgan. Bunun içində yaşanğanda kütünüş aparatlarındakı işçi xizmətçilər sani 685,000 bolub, guvahnaması bar pərviş xadimləri 47,4%-ni egilligən. Məhəllə yaşanğanda kütünüş mülazimət aparatları və əsləhə kəsibkarları 710,000 bolğan. 2025-ci ili kəsbi maaribda yaşanğandı kütünüş mülazimətigi alaqıdar kəsb noxtısıdın 3922-si təsis qılınıb, 41 ali məktəbnin sağlamlıq boyunca yaşanğandı kütünüş mülaziməti və başqırış qatarlıq yaşanğandı kütünüş mülazimətigi alaqıdar kəsb noxtısıdın 51-i əngi ilinğandı.